ապրեց ու քաշեց կյանքի սորերում, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ, միշտ պատմել եմ ձեզ ցավերն իմ հոգու, իմ կյանքի քաղցր դառը տարիներ, ապրած ու քաշած կյանքի սորերում, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ,

դարը տարիներ ինձ հավատացեք այսօր խենթացա արևն իմ սրտում հանդես է բացեք իր լույսն է տեսեք սփրում իմ հոգու

կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքը

Բայց ավրին թռավ հեռու, ծուլվեց կապույտ երկինքների, կյանքը ոչինչ ետ չի բերում, նա տաղանում է բոլորին։

թագում իմ հոգում քեզ սպասող սիրող դուրը, բայց լուրես, կարծես փախչել ես ուզում դու ուրես, գուցե միայն երազում ազովի նման գալիս ես, բայց հետո անհետանում ու տանում ես այն ամենը, ինչ չի պատկանում ոչ մեկին,

Նոր բնագիչները, ասենցի ինք անոր հիմերը ձովերուն վրա ցկեց, ուզանիգա քեդերուն վրա հաստատեց, ով բիդի ելլե դերոչլերը, կամ ով բիդի գնա անոր սուրպ դեղը, ծերքերով սուրպը ու սրդով մաքուրը, որ սդության անցնադուր չեղավ, ու նենքությամբ երդում չրավ, անիգա դերոչմեն օրհնություն բիդի ստանա, ու իր պրգությանը աստուծ մեն արտարություն։ Զանիգա պնդրողներուն ցեղը այս է, կույերեսը թխնդրողը Հագոբն է։ Ով դեռներ, գլուխնիդ վեր վերցուցեք, ու վերցուվեցեք, ով հավիտնական դեռներ, որպեսի պարած տակավորը մտնե։ Ով է այս պարած տակավորը, գարող ու հզոր դերը, բադերազմի մեջ հզոր դերը։ Ով դեռներ, գլուխնիդ վեր վերցուցեք, ու վերցուվեցեք, ով հավիտնական դեռներ, որպեսի պարած տակավորը մտնե։ Ով է այս պարած տակավորը, զորքերուն դերը, ինքն է պարած տակավորը։ Աղոթենք։ Երկնավորայր քեզի պարք ու դանք այս օրվանամար, և քեզի պարք ու դանք այս ձաղգազարդի օրվանարդիվ, որ կհիշենք, որ թուն ես տակավորներուն տակավորը, քեզի պարք ու դանք, որ թուն այս աշխարհ եկար մեզ փրկելու, պարք ու դանք, որ թուն հոժարեցար խաչին վրա մեռնելու մեր մեղքերու կավության համար, թուն ես ով դեր տակավորած տակավորը, և այսօր գուզենք քեզ օրհնել, գուզենք թե քեզ պարապանել, գուզենք ով դեր մեր երախտաբարդությունը հայտնել քեզի, օրհն է այս բաշտամունքը, օրհն է մեր ամեն մեկս, օրհն է բոլոր մեր ունգնդիրները, և նաև օրհն է մեր հայ ժողովուրդը, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Շարունակենք գարտալով Ավետարանս Ռուգասու 19-րդ գլուխը, 29-րդ համարեն պիտի գարտանք։ Երբ Պետպակեի Պետանյա մոտեցավ, դեպի այն լերը, որ Ձիտենյաց լեր կոչվի, իր աշակերտներեն երկու կխրգեց և ասավ. «Կացեք, մեր թիմացի քյուղը անոր մեջ մտնելուդ պես պիտի գտնեք գաված ավանակը, անոր վրա բնավ մարդ նստած չէ, արձակեցեք զանիգա ու բերեք, եթե մեկը ձեզի հարցնե, թե ինչու կարձակեք, ասեք անոր, թե դերոջը պետք է, կացին անոնք, որ խրգվեցան, ինչպես իրենց ասած էր, կդան, երբ ավանագը կարձակեին, անոր դերերը ասին անոնց, ինչու կարձակեք այդ ավանագը, անոնք ալսին դերոջը պետք է»։ Զանիգա Հիսուսին բերին, և իրենց հանդերձները ավանագի վրա ցկելով Հիսուսը հեծուցին։ Երբ գերտար, իրենց հանդերձները ճամփուն վրա գբրեին։ Երբ ավելի մոտեցավ, և Ձիտենյաց լերան կզարուրալրեն գիչներ, աշակերտներուն բոլոր բազմությունը սկսավ ուրախությամբ Աստված օրհնել բարձր ձայնով այն բոլոր հրաշներուն համար, որոնք դեսեր էին, ու գսեին օրհնյալ է տակավորը, որ դերոջը անունով գուկա, երկնքի մեջ խաղաղություն ու պարք բարձրության մեջ։ Բազմությանը մեջ են պարիսեցիներեն մեկ քանիները սինանոր, «Վարդապետ, այդ քու աշակերտներդ հանդիմանե»։ Անիգա պատասխան տվավ ու ասավ անոնց, «Ձեզի գսեմ, եթե ադոնք լուր գնան, քարերը պիտի աղաղակեն»։ Երբ մոտեցավ, քաղաքը տեսնելով լացավ անոր վրա ու ասավ, «Քոնե, այս քու օրվանդ մեջ գիտնայիր քու խաղաղությունդ, բայց հիմա ձազգվեցավ քու աչքերդ, ասենցի օրեր պիտի կան քու վրատ, երբ թշնամիներդ քու բոլոր դիկդ բադնեշ պիտի շինեն, ու քեզ պիտի բաշարեն, և ամեն կողմէ քեզ նեղը պիտի ցկեն»։ Եվ ինայադ

Ակ բիդիենենք ես, ու մեջը թեղած սավակներդ, և ամենևին կարմը կարի վրա, բիդի չտողունք ու մեջըդ, կանի որ չժանցար, կու այցելությանդ ժամանագը։ Կանի որ չժանցար, կու այցելությանդ ժամանագը։ Ճանշնալ այցելության ժամանագը կարևոր հարց մնե, որուն մասին ձագազարդի օրը գարավիր է մեզ մտածելու։ Ձագազարդի օրը քեղեցի գուպարավոր օր մնե, հրաշալի դոնագադարություն մը, ուր Հիսուս իբր տակավոր գնդունվի և գմտնե Երուսաղեմի մեջ։ Պարավոր օր մնե, քրեթե ամեն մարդ ուրախ են, բացի քանի մը փարիսեցիներ, որոնք նախանց էին Հիսուսի հաջողության։ Ինչ տեսակ պատկան մեզի այսօր այս դեպքերու միջոցով, բանանք մեր սրդերը։ Նախ գտեսնենք հոս, թե Հիսուս ամենակետ Աստվածն է։ Ան գհրամայե իր աշակերտներուն, որ երթան ավանակ մը բերեն իրեն, ու գսե իրենց, թե ինչպես պիտի գտնեն այն ավանագը, որոնք պիտի ըլլան արգելքները, ու ինչպես պետք է որ խոսին և ընեն, որպեսի հաջողին և այս ավանագը բերեն։ Հիսուս գտեսնենք ամենակետ Աստվածն է, ան մեզ գճանչնա, ամեն ինչ գճանչնա, ամեն ինչ գիտե, ամեն բան գիտե։ 139-րդ սամոսը գսի մեզի, թե Աստված մեզ գճանշնար մեր ձնանիրեն առաջ։ Աստված գիտե նաև մեր բոլոր օրերը, Աստված գիտե մեր կարողությունները, Աստված գիտե մեր ցախողությունները, գիտե մեր մեղքերը, ամեն բան գիտե Աստված։ Ու այս բոլորին հանդերձ Աստված մեզ գսիրե։ Ու Հիսուս եկավ այս աշխարհ մեզ բերելու համար, խաչին վրա մերավ մեր բոլոր մեղքերու կավության համար, ան մերավ մեկ անգամ բոլոր աշխարհի մեղքերուն համար, որպեսի ով որ անոր հավատա չգործվի, հաբա հավիտենական կյանք ունենա։ Հիսուս այցելեց մեր աշխարհը, և Հիսուս գայցել է այսօրալ մեր աշխարհը, կշարունակե այցելել մեր աշխարհը, կշարունակե այցելել մեր սրդերը Սուրբ Հոգիով, մեզի գոխոսի խոսքին միջոցով և իր վկաներուն միջոցով։ Հիսուս այսօր քեզ գայցել է այս խոսքին միջոցով, ու քեզ գրավիրե աբաշխարության, եթե դագավին չես աբաշխարած։ Քեզ գրավիրե հավատքի, հավատա դեր Հիսուս Քրիստոսի, ու բիդի պրգվիս կրված է, եթե մեր ժես հետևանքը խիստ ծարսապելի է, մահը թժող հավիդյան ասորամար խոսքը գսե այսօր, եթե անոր ծայնը լսեք, ձեր սրդերը մի խստացնեք։ Հետո երկրորդ ձագազարդի օր ցույց կտա մեզի նաև, թե Հիսուս աբական ալքիդ է, գիտե թե ինչ պիտի բադարի այսօր վաղը և հավիդյան։ Հիսուս գիտե թե ինչ պիտի ըլլա կյանքդ այսօր վաղը, գիտե թե ինչ կրնա բադարին քեզի, գիտե եթե լավ ու շիդակ ճամփու մեջ ես կամ ոչ, ան կարող է քեզ լուսավորել շիդակ և լավ ճամփուն մեջ առաջնորդել, քանի որ ինք գիտեն աբական, միայն ինք գիտե աբական և վաղը։ Այսօր համար կարևոր է, որ մտի գնենք իր խոսքը, իր խրատներուն ուշացություն ունենք, իր պատվերներուն հնազանդինք։ Սամոսը այս քեղեցիկ աղոտ կգնե, ասելով, «Փորձեզիս, ով Աստված, ու քիցիր իմ սիրդս, զիս կնե ու քիցիր իմ մտածումներս, և նայե թե արդյոք չար ճամփու մեջ եմ, և զիս թեպի հավիտենական ճամփան առաջնորդ է»։ Հիսուս գիտե աբական, գիտե այս կյանքին, այս աշխարհին աբական, գիտե վտանգները, գիտե նեղությունները, գիտե սխալները։ Սուրբ Հոգիով իր խոսքով կարող է քեզ առաջնորդել լավ ճամփու մեջ։ Քեզի կմնա, մեզի կմնա
մդիգնել և նազանդիլ, ան մեզ թեբի հավիրնական գյանքի գդանի։ Պարդ դանկանոշ այս մեծ շնորքին ամաշ և հավադանք և հերևին կանոշ։ Եվ ձագազարդի օրը նաև շատ զարմանալի տեպքը բադայիցավ։ Այն օրը նաև կտեսնենք, որ ժողովուրդը խանդավարված է, գաղաղագե, գսե, օֆսանա, որ կնշանագե, «Փրգե դեր, փրգե մեզ», ժողովուրդը կուզե փրգվիլ, սակայն անշուշտ այն ժամանակ այն ժողովուրդը կմտածեր ուրիշ փրկության մասին, սակայն իրենց աղաղագը շիտակ է, որ Հիսուս եկած էր մեզ փրկելու։ Սակայն այն օրը հակառակ այս բոլոր ուրախության, այս բոլոր խանդավառության, զարմանալի է տեսնել, որ մեկեն Հիսուս քաղաքը մտնելով գուլա։ Քաղաքը տեսնելով գսե հատվածը Հիսուս լացավ։ Ինչու համար։ Ինչու համար Հիսուս լացավ։ Որովհետև Հիսուս կտեսնե անդին։ Հիսուս կտեսնե, թե ինչ պիտի բադայի աբակային քաղաքին։ Պիտի գործանվի և ժողովուրդը պիտի դուժե, քանի որ չջանցան իրենց այցելության ժամանակը։ Սակայն այս դեպքը նաև ուրիշ ճշմարտություն մը գհիշեցնե մեզի, ուրիշ ճշմարտություն, որ կարևոր է, որ գիտնանք։ Հոսքը տեսնենք, թե ինչպես Հիսուս անդարբեր չէ մարդոց նեղություններուն, ինչպես Հիսուս ցավագից է, ինչպես Հիսուս այնքան մեզ գսիր է, որ ինքը անդարբեր չի մնար մեր նեղություններուն թիմաց, այլ ընտակարագը մեզի հետ ցավագից է, ինչպես հոս Հիսուս լացավ այս քաղաքին վրա, Հիսուս ցավագից է մեր նեղություններուն թիմաց, Հիսուս անդարբեր չէ մեր նեղություններուն, Հիսուսը գարեգից է։ Անորամար, երբ որ նեղության մեջ ենք, երբ որ դժվարություններուն կհանդիպինք, երբ որ փորձության մեջ ենք, չհուսահատինք, գիտնանք, թե Հիսուսը ցավագից է, գարեգից է, իրեն դիմենք, իրեն բերենք մեր բոլոր նեղությունները, մեր բոլոր դժվարությունները, հավատալով և վստահալով, կասկած չի գա, որ ինքը կարող է օգնել մեզի, կասկած չի գա, որ անիկա անդարբեր չէ այդ մեր բոլոր նեղություններուն։ Դերը օրդն է իր խոսքը, և այս զագազարդի օրվան արդիվ դերը պարավորվի մեր մեջ, պարավորվի ամբողջ աշխարի մեջ, ինքն է տակավորած տակավորը, այն տակավորը, որ ամենակետ է, ամեն բան գիտե, այն տակավորը, որ աբականալ գիտե, այն տակավորը, որ անդարբեր չէ, ան մեզ գսիր է, և այնքան մեզ սիրեց, որ իր կյանքը զոհեց մեզի համար։ Աստծո պարտ դանք, որ այսօր այս տակավորը երկինքն է, հարություն արավ և գաբրի Հավիդյանս Հավիդենից։ Աստվածդա, որ մենք հավատանք իրեն, աստվածդա, որ մենք իրեն հետևինք, աստվածդա, որ մենք իր խոսքին հնազանդինք, աստվածդա, որ իրեն վստահինք ամեն բանի մեջ, ամեն բանի համար։ Դեր օրդն է իր խոսքը, ամեն։ Աղոթենք, պարկուդանքով դեր այսօր, որ թունես այս պարած տակավորը, և գխնչենք ու գաղոթենք, որ մեզ հավատարիմ բահես մեր հավատքին մեջ, գխնչենք, որ հիշես այս ամբողջ աշխարը, հիշես մասնավորապես անոնք, որոնք կդարաբին այս աշխարի մեջ, և գաղոթենք, ով դեր, որ քու խաղաղությունովդ այցելես մեր աշխարը, և գաղոթենք, որպեսի լուսավորես այս աշխարին բոլոր մարդոց հոգիները, որպեսի շատեր բրգվին և չգործվին, գաղոթենք, ով դեր, որ օրդնես մեզ և օրդնես մեր հայ ժողովուրդը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Մեր հաղորդումը
կվերջանա, ցեզի բարիոր գմախտեմ, աստված օրհնեցես, օրհնեցեր ընտանիքները, ձեր սիրելիները, եւ բարիոր գմախտեմ ցեզի, բարի ձաղգազարդի օր, դեր օրհնեցես, ամեն։

0: Շաբթվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Գշնորավոր եմ Մարիամ Ասվածածնի վերապոխման դոնը, որ ժողովրդի մեջ կնշվի նաև իբրև խաղողորդ ներքի դոն։ Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցած է Հայաստան-Ադրբեջան-Ամերիկա հանդիպումը 10 օգոստոսին Վաշինգտոնի խաղաղության վեհաժողովի առաջին ամյակին առիթով։ Հայաստանի արտաքին գործոս փոխնախարարի պաշտոնագետար Վահան Գոստանյան, Ադրբեջանի արտաքին գործոս փոխնախարար Էլնուր Մամադով և Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարարի դեղագալ Էլիսն Հուկեր հանդիպում ունեցած են Վաշինգտոնի մեջ։ Գոստանյան բարձր քննադատ է Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներդրումը, ինչպես նախորդ տարի դեղի ունեցած վեհաժողովի գայացման, այնպես էլ այս տարվան ընթացքին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պետական օրեն հաստատման համար։ Գողմերը միտքեր փոխանակած են արդեն իսկ արձանագրված ծրագան զարգացումներու, դարաձաշրջանի մեջ ենթակառուցվածքային ծրագիրներու և վստահության ամրապնդման քայլերուն վերաբերյալ։ Ամերիկա, Հայաստան և Ադրբեջան վերահաստատած են 8 օգոստոսի համատեղ հռչակագիրը կորձատրելու հանձնարարության մասին։ Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարությունն ալ 8 օգոստոս 2025-ի կակատնաժողովին անդրադարձած է հաղորդակրությամբ։ Կնշվի թե անցնող մեկ տարվան ընթացքին արձանագրված են շոշափելի հաջողություններ, պահպանված է գայունությունը սահմանին և քայլեր կցերնարգվին սահմանազատման ու վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Գյանքի կգոչվի Թրամփի ուղի «Տրիպ» դարանցիկ ծրագիրը, Ադրբեջանը վերացուցած է դարանցման սահմանապահումները, Հայաստանին մատակարարելով 20,000 տոննա նավթամթերք, իսկ ավելի քան 60,000 տոննա աբրանք արդեն փոխադրված է Ադրբեջանի տարածքով։ Վաշինգտոնը 201 միլիոն դոլարի տրամաշնոր հատկացուցած է Տրանսկասպյան ձեռնարկություններու հիմնադրամին տարածաշրջանային արևդրային ուղիները զարգացնելու նպատակով։ Հայտարարությունը գեզրապակվի շեշտելով, որ գողմերը գշարունագեն հարկել երկիրներու տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հանուն հարավային Կովկասի պարկավաճ ապակայի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս ուղերձ հղած է նվիրված օգոստոս 8-ի Վաշինգտոնյան խաղաղության նախաստորագրության արդիվ։ Վարչապետը 2025 թվականի օգոստոս 8-ը կնկատի պախտորոշ սահմանակիցը, որ մեր ետք Հայաստանի պատմությունը կարելի է բաժնել առաջի և ետքի։ 2025 թվականի օգոստոս 8-ին առաջ մեր պետությունը փակուղի մեջ կգտնվեր, իսկ անգե ետք մեր առջև բացված են անհուն հերանգարներ, մեր պատմության ղեկը դարձյալ մեր ցերկը անցած է, նշած է վարչապետը։ Ստանոր այն նախագիծը մոտ ապագային պիտի վերջ տա Հայաստանի շրջապագման, պիտի դառնա տարածաշրջանի դնդեսության առանցքը և պիտի օգնե, որ երկու երկիրները զիրար ընկալեն որպես թրացիներ։ Այս արդիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև հեռացայինային զրույցը տեղի ունեցած է։ Փաշինյան Թրամփին շնորհակալություն հայտնած է 8 օգոստոս 2025-ի խաղաղության վեհաժողովը Վաշինգտոնի մեջ Սպիտակ դան մեջ կազմակերպելու և խաղաղության հռչակագիրը իբրև վկա ստորագրելուն համար։ Ան ընդգծած է նաև նախագահ Թրամփի անձնական ճանկերուն որոշիչ նշանակությունը խաղաղության հաստատման գործընթացին մեջ։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո իր գարկին շնորհավորած է Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերջին մեկ տարվան ընթացքին իրենց ցուցաբերած քաջության և հերադեսության համար։ Միացյալ Նահանգները կշարունակեն լիովին հանձնարարու ըլլալ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համագործակցության և այս հիմքի վրա կառուցելու և հարաճ շարժելու գործին մեջ, հայտնած է Ռուբիո։ Իսկ Ալիև այս արդիվ ասաց, որ Ադրբեջանի տարածքի մեջ դեպի Հայաստանի սահման կառուցվող երկաթուղին կնախադեպվի ավարտին հասնել հաջորդ տարի։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահին, հաջորդ տարի երկաթուղին պիտի հասնի Հայաստանի սահման իսկ Հայաստանի տարածքի մեջ շինարարությունը պետք է արդեն սկսի այս տարի։ Վարչապետ Փաշինյան Ռուսիայի հետ հայկական երկաթուղիներու գարավարման հարցով բարեկամական պատկերացում ունի առանց պայմանագրի խզման սուր լուծումներու երթալու։ Լրակրողներու հետ հերթական ջեբազրույցին վարչապետը ասաց, որ Ռուսիայի հետ պետք է փոխադարձաբար ընկալել իրարու շահերը ու երթալ որոշ փոխզիջումներու։ Ըստ վարչապետին, այդ փոխզիջումներն մեկը գտնվել է ռուսական երկաթուղիներու գողմե գարավարման իրավունքի վաճառքը ամբողջական մասամբ կամ այլ ձևակերպումներով, որբեսի չխոչընդոտե Հայաստանի միջազգային երթևեկային ցանգին համարգվելու պատմական հնարավորությունը։ Փաշինյան գրկնեց, որ Ռուսիայի հետ հարց չունին, հարցը այն է, որ Հայաստանը հերթական անգամ գրնապաց տողնել պատմական հնարավորությունը համարգվելու միջազգային երթևեկային ցանցին։ Ան ավելցուցած է, որ այն երկիրները, որոնք այդ երկաթուղի են օգտվելու հավանական շահառուներն են, չեն ուզեր օգտվել ռուսական գարավարման հետ գաբ ունեցող երկաթուղիեմը և այդ պատճառով Հայաստանը գշրջանցեն։ Ըստ վարչապետին, գուզեն բարեկամական լուծում մտնել, օրինակի համար Ռուսաստանը գրնա վաճառել գարավարման իրավունքը երրորդ կողմիմը շուգայական կինով։ Հիշեցնենք, որ նախաբես Ռուսիայի հետ հերացայնային զրույցեն հետո վարչապետը հայտարարած էր, որ հայկական երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է և Հայաստան պետք է գարելիություն ունենա զայն օգտագործել այնպես, ինչպես նպատակահարմար գտնե։ Այս հայտարարության հաջորդած էր ռուսական երկաթուղիներու զգուշացումը, եթե Հայաստան թատրեցնե իր թուստրը ծերնարգության Հարավ Կովկասյան երկաթուղիի պայմանագիրը, ապա պետք է վերադարձնե այն բոլոր ներդրումները, զորս ռուսական ընկերությունը կատարած է 2008-ին ի վեր։ Իսկ Եվրոմիության անդամակցության մասին հարցումը Նիկոլ Փաշինյան անուղագիորեն պատասխանած է, որ Հայաստանը հավասարապես գարիք ունի թե Եվրոմիության և թե Եվրասիական դնդեսական միության։ Մեզի թե Եվրոմիությունը, թե Եվրասիական դնդեսական միությունը հավասարաչափ պետք են այնքան ժամանակ, մինչև կատարենք մեր հանձնարարությունը, այլ ընդրանքներ ձևավորելու և մեր ժողովուրդը ընդրություն կգատարե անոնց մե որևէ մեկի օգտին, հայտարարած է Փաշինյան։ Մինչդեռ Մոսվա գրգին Երևանեն գբանչի հանրակը վեգադարել մինչև թեկտեմբեր։ Ռուսիո արդակին գործոց փոխնախարար Միխայիլ Գալուզին գրկնելով մնայուն գերբով ռուսական գողմե հնչող բահանչը հայտնեց, որ Եվրասիական դնդեսական միությունը գագնգալ է, որ Հայաստանը հանրակրվեն գայացնե մինչև թեկտեմբեր։ Ստանոր ագնհայտ է, որ եթե մինչև թեկտեմբեր հանրակրվե գադարելու գոչին Հայաստանը ագանչալուր չլա, Եվրասիական դնդեսական միության առաջնորդները նկատի դարնեն այդ փաստը հետագա միացյալ քայլերը հստակացնելու համար։ Գալուզինի համաձայն նախագահները Հայաստանի հարցին պիտի անդրադառնան Եվրասիական բարձրագույն դնդեսական խորհրդի թեկտեմբերին գայանալիք նիստին։ Ռուս դիվանագետը նույնիսկ համարձակած է հայտնել, թե ինչպես ձևակերպված պետք է լինի հանրակրվեին հարցումը։ Ստանոր Հայաստանի քաղաքացիներուն պետք է հարցվի հետևյալ հարցումը. պատրաստ եք արդյոք հրաժարիլ Եվրասիական դնդեսական միության անդամակցութենեն հանուն Եվրոպական միության անդամակցելու ոչ այնքան ագնհայտ հերանգարին։ Հիշեցնենք, որ 7 օգոստոսի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին Նիկոլ Փաշինյան ռուսական լրատվամիջոցներուն հայտնած էր, որ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրվեի գայացումը դեռ շատ գանուխ է։ Հայաստանի մեջ ոչ մարդական պայմաններուն և սահմանային կոդի են հեռու զինվորմը ևս մահացած է։ Օգոստոս 13-ին հայտնաբերված է զինծառայող Գրիգոր Զաքարյանի թին հրազենային վնասվածքով, այս մասին հայտնած են պաշտպանության նախարարութենեն, թեպքի հանգամանքներն ամբողջովին բարձելու համար գտնանա քննություն։ Նշենք, որ ասիգա այս տարվան սկիզբեն ի վեր 11-րդ թեպքն է, որ գբադահի ոչ մարդական պայմաններու մեջ։ Վարչապետ Փաշինյան ջեբազրույցի ժամանակ այս մասին հարցումիմը պատասխանած է, որ պաշտպանության նախարարության մեջ հարաճկային միդելլան կադրային փոփոխություններ, որոնք անմիջապես պատասխանատու են դվյալ խնդրի վերաբերյալ։ Վարչապետը ավել ցուցած է, որ արդեն որոշում կայացուցած է ռազմական ոստիկանության մեջ փոփոխություն կատարելու, ինչպես նաև զինված ուժերու փարոյա հոգեբանական ապահովման վարչության մեջ։ Կարեկին երկրորդ կատողիկոսին և 6 բարձրաստիճան հոգևորականներուն ԹԱԴ-ը հանձնված է նոր ԹԱԴ-ավորիմը։ ԹԱԴ-ը պիտի քննե Արմավիրի մարզի 29 տարեկան ԹԱԴ-ավոր Սերժ Ռուշանյանը, դագավին նիստի օրը չէ նշանակված։ Նախորդ շաբաթ այս գործը քննել է հրաժարած էր ԹԱԴ-ավոր Հակոբ Մանուկյանը, ան իբրև բացառություն նշած էր, որ 2021-ին ուսանած է պաստապանական համալսարանի մեջ և այդ ընթացքին այս ԹԱԴ-ով կատողիկոսին պաստապանը Արա Զոհրաբյանը եղած է պաստապաններու բալադի նախակա և իր պաստապանին արդոնակիրը ստացած է նույն ինքն Զոհրաբյանն, ապա ըստ անոր նշված հանգամանքները մարդոց մոտ ողջամիտ գասկած գրնա հարաճացնել դվյալ կործով իր անգողմնակալության և անաչարության վերաբերյալ, գասկածի դակ տնելով կործի քննության առարգայականությունը, ըստ ինքնապաշարք հայտնած ստադավորին։ Նշեմ, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը կգանգնի ԹԱԴ-արանին առջև։ Հայ առաքելական եկեղեցվո մյուս 3 աթորները՝ Գիլիգյո կաթողիկոս Արամ Արաչինը, Երուսաղեմի և Բոսո Պատրիարքությունները իրենց աջակցությունը փերածեն Կարեկին երկրորդին։ Հրաստան քաղաքի մեջ բացված է Firebird AI ընկերության արհեստական բանականության գործարանը։ Ասիգա գագնգալվի իբրև աշխարհի ամենամեծ արհեստական բանականության ենթագարուցվածներն մեկը։ Գահաղորդվի, որ Հրաստանի մեջ պիտի գործարգվի Firebird ընկերության 500 միլիոն դոլար արժողությամբ արհեստական բանականության դվյալներու գետրոնը, որ դարաձաշրջանի մեջ ամենամեծը բիդելլա։ Գնշվի նաև, որ ծրագրի երկրորդ փուլը գործարգել է յետք ներդրումներու ծավալը պիտի գազմե մոտ 5 միլիարդ դոլար։ Այսպեսով Հայաստանը պիտի ներառվի այս ոլորտի մեջ աշխարհի առաջադար 5 երկիրներու ցանգին մեջ և պիտի դառնա արհեստական բանականության համաշխարհային հանգույց։ Հրաստանի մեջ Firebird AI ընկերության բացումին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, թե Հայաստանը գարեկցանքի գարիկ չունի, Հայաստանը ունի գործընկերության գարիկ։ Ան այսպեսով խոսքը ուղղած է Firebird AI ընկերության համահիմնադիր և գործադիր դնորեն Ռազմիկ Հովագիմյանին և Firebird AI-ի համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսայանին, որոնք երկուքն էլ սյուրքահայեր են։ Նիկոլ Փաշինյան իր ելույթի մեջ նշեց նաև, որ Հայաստանի մեջ նման գործարանի բացումը հնարավոր դարձած է 2025 թվականի օգոստոս 8-ի Վաշինգտոնի մեջ կայացած Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության կակատնաժողովի շնորհիվ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Դուք լսում եք IPFM ձայնասփյուռը 99.5 հաճախականությամբ։
1: Իհիշատակ մեր անմեղ զոհերի և ընծային հրեշտակներին, որ եղերնի օրերին նրանց հոգիներն էին փրկում։

Դու կարծում ես այդ անձրևն արտասվում պատուհանից, այդ ափսոսանքի խոսքերն են գլորվում հատիկ, հատիկ, գլորվում են, հոսում են ապակուց, կապվում են ծած, այդ խոսքերը, որ լսվում են իմ երկի մեջ ուշացած, ում է պետ խոստովանանքը, ափսոսանքը ուշացած,

քամ է աչելում Իս հետո երբ հեռանում է Այց հետո ումսն է իր թողնում Ու հետո ամբողջ կյանքում Մեր մենք նրան ենք որոնում

0: շաբթվան լուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ։ Գշնորավոր եմ Մարիամ Ասվածազնի վերապոխման դոնը, որ ժողովրդի մեջ կնշվի նաև իբրև խաղողորդ ներքի դոն։ Վաշինգտոնի մեջ դեղի ունեցած է Հայաստան-Ադրբեջան-Ամերիկա հանդիպումը 10 օգոստոսին Վաշինգտոնի խաղաղության վեաժողովի առաջին ամյակին առիթով։ Հայաստանի արդակին գործոս փոխնախարարի պաշտոնագետար Վահան Գոստանյան, Ադրբեջանի արդակին գործոս փոխնախարար Էլնուր Մամադով և Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարարի դեղագալ Էլիսն Հուկեր հանդիպում ունեցած են Վաշինգտոնի մեջ։ Գոստանյան բարձր քննադատ է Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներդրումը, ինչպես նախորդ տարի դեղի ունեցած վեաժողովի գայացման, այնպես էլ այս տարվան ընթացքին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պետական օրեն հաստատման համար։ Գողմերը միտքեր փոխանակած են արդեն իսկ արձանագրված ծրագան զարգացումներու, դարաձաշրջանի մեջ ենթակառուցվածքային ծրագիրներու և վստահության ամրապնդման քայլերուն վերաբերյալ։ Ամերիկա, Հայաստան և Ադրբեջան վերահաստատած են 8 օգոստոսի համատեղ հռչակագիրը կորձատրելու հանձնարարության մասին։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունն 8 օգոստոս 2025-ի կակատնաժողովին անդրադարձած է հաղորդակրությամբ։ Կնշվի թե անցնող մեկ տարվան ընթացքին արձանագրված են շոշափելի հաջողություններ։ Պահպանված է գայունությունը սահմանին և քայլեր կցերնարգվին սահմանազատման ու վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Գյանքի կգոչվի Թրամփի ուղի «Թրիփ» դարանցիկ ծրագիրը, Ադրբեջանը վերացուցած է դարանցման սահմանապահումները, Հայաստանին մատակարարելով 20,000 տոննա նավտամթերք, իսկ ավելի քան 60,000 տոննա աբրանք արդեն փոխադրված է Ադրբեջանի տարածքով։ Վաշինգտոնը 201 միլիոն դոլարի տրամաշնոր հատկացուցած է Տրանսկասպյան ձեռնարկություններու հիմնադրամին տարածաշրջանային արևդրային ուղիները զարգացնելու նպատակով։ Հայտարարությունը գեզրապակվի շեշտելով, որ գողմերը գշարունագեն հարկել երկիրներու տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը հանուն հարավային Կովկասի պարկավաճ աբակայի։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւս ուղերձը հղած է նվիրված օգոստոս 8-ի Վաշինգտոնյան խաղաղության նախաստորագրության արդիվ։ Վարչապետը 2025 թվականի օգոստոս 8-ը կնկատի փախտորոշ սահմանակիցը, որը յետք Հայաստանի պատմությունը կարելի է բաժնել առաջի եւ յետքի։ 2025 թվականի օգոստոս 8-ին առաջ մեր բնությունը փագուղի մեջ կգտնվեր, իսկ անգեյետ մեր արջև բացված են անհուն հերանգարներ, մեր պատմության ղեկը դարձյալ մեր ցերկը անցած է, նշած է վարչապետը։ Ըստ անոր, այն նախագիծը մոտ ապագային պիտի վերջ տա Հայաստանի շրջապագման, պիտի դառնա դարաձաշրջանի դնդեսության առանցքը և պիտի օգնե, որ երկու երկիրները զիրար ընկալեն որպես թրացիներ։ Այս արդիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև հեռացայինային զրույցը տեղի ունեցած է։ Փաշինյան Թրամփին շնորհակալություն հայտնած է 8 օգոստոս 2025-ի խաղաղության վեաժողովը Վաշինգտոնի մեջ Սպիտակ դան մեջ կազմակերպելու և խաղաղության հռչակագիրը իբրև վկա ստորագրելուն համար։ Ան ընդգծած է նաև նախագահ Թրամփի անձնական ճանկերուն որոշիչ նշանակությունը խաղաղության հաստատման գործընթացին մեջ։ Միացյալ Նահանգներու արդակին գործոս նախարար Մարկո Ռուբիո իր գարկին շնորհավորած է Հայաստանն ու Ադրբեջանը վերջին մեկ տարվան ընթացքին իրենց ցուցաբերած քաջության և հերադեսության համար։ Միացյալ Նահանգներ գշարունակեն լիովին հանձնարարու ըլլալ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ համագործակցության և այս հիմքի վրա կառուցելու և հարաճ շարժելու գործին մեջ, հայտնած է Ռուբիո։ Իսկ Ալիև այս արդի վսած է, որ Ադրբեջանի տարածքի մեջ դեպի Հայաստանի սահման կառուցվող երկաթուղին կնախադեպվի ավարտին հասնել հաջորդ տարի։ Ըստ Ադրբեջանի նախագահին, հաջորդ տարի երկաթուղին պիտի հասնի Հայաստանի սահման իսկ Հայաստանի տարածքի մեջ շինարարությունը պետք է արդեն սկսի այս տարի։ Վարչապետ Փաշինյան Ռուսիո հետ հայկական երկաթուղիներու գարավարման հարցով բարեկամական պատկերացում ունի առանց պայմանագրի խզման սուր լուծումներու երթալու։ Լրակրողներու հետ հերթական ջեբազրույցին վարչապետը ասաց, որ Ռուսիո հետ պետք է փոխադարձաբար ընկալել իրարու շահերը ու երթալ որոշ փոխզիջումներու։ Ըստ վարչապետին, այդ փոխզիջումներն մեկը գրնա ալլալ ռուսական երկաթուղիներու գողմե գարավարման իրավունքի վաճարկը ամբողջական մասամբ կամ այլ ձևակերպումներով, որպեսի չխոչընդոտե Հայաստանի միջազգային երթևեկային ցանգին համարգվելու պատմական հնարավորությունը։ Փաշինյան գրկնեց, որ Ռուսիո հետ հարց չունին, հարցը այն է, որ Հայաստանը հերթական անգամ գրնապաց տողնել պատմական հնարավորությունը համարգվելու միջազգային երթևեկային ցանցին։ Ան ավելցուցած է, որ այն երկիրները, որոնք այդ երկաթուղի են օգտվելու հավանական շահառուներն են, չեն ուզեր օգտվել ռուսական գարավարման հետ գաբ ունեցող երկաթուղիեմը և այդ պատճառով Հայաստանը գշրջանցեն։ Ըստ վարչապետին, գուզեն բարեկամական լուծումը գտնել, օրինակի համար Ռուսաստանը գրնա վաճառել գարավարման իրավունքը երրորդ կողմիմը շուգայական քինով։ Հիշեցնենք, որ նախաբես Ռուսիո հետ հերացայնային զրույցեն հետո վարչապետը հայտարարած էր, որ հայկական երկաթուղին Հայաստանի սեփականությունն է և Հայաստան պետք է գարելիություն ունենա զայն օգտագործել այնպես, ինչպես նպատակահարմար գտնե։ Այս հայտարարության հաջորդած էր ռուսական երկաթուղիներու զգուշացումը, եթե Հայաստան թատրեցնե իր թուստրը ծերնարգության Հարավ Կովկասյան երկաթուղիի պայմանագիրը, ապա պետք է վերադարձնե այն բոլոր ներդրումները, զորս ռուսական ընկերությունը կատարած է 2008-ին ի վեր։ Իսկ Եվրոմիության անդամակցության մասին հարցումը Նիկոլ Փաշինյան անուղագիորեն պատասխանած է, որ Հայաստանը հավասարապես կարիք ունի թե Եվրոմիության և թե Եվրասիական տնտեսական միության։ Մեզի թե Եվրոմիությունը, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը հավասարաչափ պետք են այնքան ժամանակ, մինչև կատարենք մեր հանձնարարությունը, այլ ընդրանքներ ձևավորելու և մեր ժողովուրդը ընդրություն կգատարե անոնցմէ որևէ մեկի օգտին, հայտարարած է Փաշինյան։ Մինչդեռ Մոսվա գրգին Երևանեն կբանչի հանրաքվե կատարել մինչև թեկտեմբեր։ Ռուսիո արդակին գործոց փոխնախարար Միխայիլ Գալուզին գրտնելով մնայուն գերբով ռուսական կողմի հնչող պահանջը հայտնեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը գագնգալե, որ Հայաստանը հանրաքվեն կայացնե մինչև թեկտեմբեր։ Ստանոր ագնհայտ է, որ եթե մինչև թեկտեմբեր հանրաքվե կատարելու գոչին Հայաստանը ականջալուր չլա, Եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդները նկատի դարնեն այդ փաստը հետագա միացյալ քայլերը հստակացնելու համար։ Գալուզինի համաձայն նախագահները Հայաստանի հարցին պիտի անդրադառնան Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի թեկտեմբերին կայանալիք նիստին։ Ռուս դիվանագետը նույնիսկ համարձակած է հայտնել, թե ինչպես ձևակերպված պետք է լինի հանրաքվեին հարցումը։ Ըստ նոր Հայաստանի քաղաքացիներուն պետք է հարցվի հետևյալ հարցումը. պատրաստ եք արդյոք հրաժարիլ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցութենեն հանուն Եվրոպական միության անդամակցելու ոչ այնքան ագնհայտ հերանգարին։ Հիշեցնենք, որ 7 օգոստոսի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին Նիկոլ Փաշինյան ռուսական լրատվամիջոցներուն հայտնած էր, որ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրաքվեի գայացումը թեր շատ գանուխ է։ Հայաստանի մեջ ոչ մարդական պայմաններուն և սահմանային կոդի են հեռու զինվորմը ևս մահացած է։ Օգոստոս 13-ին հայտնաբերված է զինծառայող Գրիգոր Զաքարյանի թին հրազենային վնասվածքով, այս մասին հայտնած են պաշտպանության նախարարութենեն, թեպքի հանգամանքներն ամբողջովին բարձելու համար գնտանա քննություն։ Նշենք, որ ասիգա այս տարվան սկիզբեն ի վեր 11-րդ թեպքն է, որ կբադահի ոչ մարդական պայմաններու մեջ։ Վարչապետ Փաշինյան ջեբազրույցի ժամանակ այս մասին հարցումի մը պատասխանած է, որ պաշտպանության նախարարության մեջ հարաճիկային միջելլան կադրային փոփոխություններ, որոնք անմիջապես պատասխանատու են դվյալ խնդրի վերաբերյալ։ Վարչապետը ավել ցուցած է, որ արդեն որոշում կայացուցած է ռազմական ոստիկանության մեջ փոփոխություն կատարելու, ինչպես նաև զինված ուժերու փարոյա հոգեբանական ապահովման վարչության մեջ։ Կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին և 6 բարձրաստիճան հոգևորականներուն ԹԱԴ-ը հանձնված է նոր ԹԱԴ-ավորիմը։ ԹԱԴ-ը պիտի քննե Արմավիրի մարզի 29 տարեկան ԹԱԴ-ավոր Սերժ Ռուշանյանը, դա գավին նիստի օրը չէ նշանակված։ Նախորդ շաբաթ այս գործը քննել է հրաժարած էր ԹԱԴ-ավոր Հակոբ Մանուկյանը, ան իբրև բացառություն նշած էր, որ 2021-ին ուսանած է Փաստաբանական համալսարանի մեջ և այդ ընթացքին այս ԹԱԴ-ով կաթողիկոսին Փաստաբանը Արա Զոհրաբյանը եղած է Փաստաբանների բալադի նախագահ և իր Փաստաբանին արդոնակիրը ստացած է նույն ինքն Զոհրաբյանն, ապա ըստ անոր նշված հանգամանքները մարդոց մոտ ողջամիտ գասկած գրնա հարաճացնել դվյալ գործով իր անկողմնակալության և անաչառության վերաբերյալ, գասկածի դակ տնելով գործի քննության առարգայականությունը, ըստ ինքնապաշարք հայտնած ստադաբորին։ Նշեմ, որ անգախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամն է, որ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը կգանգնի ԹԱԴ-արանին առջև։ Հայ առաքելական եկեղեցվո մյուս 3 աթորները՝ Գիլիգյո կաթողիկոս Արամարաչինը, Երուսաղեմի և Բոսո բարձրիարկությունները իրենց աջակցությունը բերածեն Կարեկին երկրորդին։ Հրաստան քաղաքի մեջ բացված է Firebird AI ընկերության արհեստական բանականության գործարանը։ Ասիգա գագնգալվի իբրև աշխարհի ամենամեծ արհեստական բանականության ենթագարուցվածներն մեկը։ Գահաղորդվի, որ Հրաստանի մեջ պիտի գործարգվի Firebird ընկերության $500 միլիոն արժողությամբ արհեստական բանականության դվյալներու գետրոնը, որ դարաձաշրջանի մեջ ամենամեծը պիտի ըլլա։ Գնշվի նաև, որ ծրագրի երկրորդ փուլը գործարգել է ետք, ներդրումներու ծավալը պիտի գազմե մոտ $5 միլիարդ։ Այսպեսով Հայաստանը պիտի ներառվի այս ոլորտի մեջ աշխարհի առաջադար 5 երկիրներու ցանգին մեջ և պիտի դառնա արհեստական բանականության համաշխարհային հանքույց։ Հրաստանի մեջ Firebird AI ընկերության բացումին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ասաց, թե Հայաստանը գարեկցանքի գարիկ չունի, Հայաստանը ունի գործընկերության գարիկ։ Ան այսպեսով խոսքը ուղղած է Firebird AI ընկերության համահիմնադիր և գործադիր դնորեն Ռազմիկ Հովագիմյանին և Firebird AI-ի համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսայանին, որոնք երկուքնալ սյուրքահայեր են։ Նիկոլ Փաշինյան իր ելույթի մեջ նշեց նաև, որ Հայաստանի մեջ նման գործարանի բացումը հնարավոր դարձած է 2025 թվականի օգոստոս 8-ի Վաշինգտոնի մեջ կայացած Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության կակատնաժողովի շնորհիվ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք շաբթական հայկական լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

չէ հողը, գգան չէ իր զավակները բայքարի։ Հողին գանչին գարցականք են մեր ժողովուրդին ազնվակույն զավակները, և ուկան անոնք, ուկան հարյուրներով, ուկան հազարներով, և գկալեն վառ ճամպեքով արևների։ Հայրենիք իմ անմահանուն, զավակներդ են անմահանուն, զավակներդ հողի համար հող են դառնում։ Մեր հրաշք դողոց արինով գնկված հաղթանակները պիտի գրավեն հայոց նորօրյա պատմության շքեղաքույն էջերը, պիտի շարունակվի հայրենիքի ազատագրության երդումով զենք կրգած պետային մղած գյանքի և մահվան պայքարը, մինչև որ ազատագրվին բռնակրված բոլոր հողերը, մինչև որ վերջին թշնամի զինվորը թուրս շպրտվի հերոսական Արցախի հողերեն։ Գգան չէ հողը,

թողեց ինձ մոտ, եթե չգա ինչ հավավոտ, կտաս նամակը հորս, դե պատիվ ունեմ, պատիվ ունեմ նա ինձ ասաց, և նույն պահին էլ հերացաց,

երկանգնած նայում էր մեզ, արցրեց գլխում բաղոցան։ Նրան կորցրիր, բայց մեզ ունես, պատիվ ունես։ Հայրը լսեց խոսքերը մեր, ուղեց հեռուն հայացքը ձեր, ուրեմն էդպես էր պետք, պատիվ ունես։ Կյանքս կտամ հայրենիքիս, ոգիս աստծուն, պատիվս ինձ։

պատիվ ունեմ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ասում եմ, արդին 7 հարց է տալիս, 7-ն էլ ներվից է խոսում։ Իմ երկրորդ երգն է բանակին նվիրված, իմ վերջին երգերից է, այսօր գրեթե պրեմիերա է, կոչվում է Զինվորի երգ, նվիրվում է Հայոց բանակին։

Ես քեզ ցանկանում եմ Անլուսին գիշեր Որ ճրակ վառեմ Պատուհանիդ տակ Ու ճրակի պես Մինչև վերջայրվեմ Անհամբեր սպասեմ Հաջորդ գիշերվան Ես քեզ ցանկանում եմ Երկարող ձմեր Որ իմ տակ շնչով Սառույցդ հալեմ Ծնցաղիկ դարձած Նոր գարնան երկով Ջերմ շուրթերը նորից համբուրեմ

պատրաստ բարձեմ, գտնեմ ապաստան, որ ալիքները փեշերիդ չասնեն։ Ես քեզ ցանկանում եմ, ցամաքած աղբյուր, որ երակներս ծառավդ մեղմեն, ու ես խնդացած քեզ կրկեմ ամուր, փակվող աչքերիս մեջ